0: gimadwaro na yudia e wodi komolora tego anu gimadwaro na yudia e okodo madanda atandora janda na yudi wodi komolora tego
1: anu